0: Салам алейкум.
1: Бужбаш.
0: Привіт,
2: мама.
0: Приходь на нас.
2: Як у вас?
0: Як у вас?
2: Як у вас?